Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

Radio Maestral je u Varaždinu najslušaniji radio i mi u Varaždinu slušamo Radio Maestral. Yeah!

slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: Nakon rekreativnog basketa, ako nisam polomljen i na hitnoj,
1: ups,
0: slušam Maestral.

kažemo da je danas mačiji dan, dakle međunarodni dan mačaka, zanimljive su činjenice da prosječan vijek trajanja jedne mačke, prosječne životni vijek jedne mačke, u principu ove kućne, kažu od 10 do 15 godina da je prosjek. Pa tako da nemam baš prosjeka, nego ok, žive pretežno duže od 10 godina. Dok ove ulične mačke i poludivlje koje nemaju onaj dio što imaju ove, to je redovna hrana, skrb na način veterinarskih pregleda, cijepljenja, sterilizacije, kastracije, dakle tih nekih ulazaka u njihove živote. Eto, tako da najstarija mačka zabilježena koja je 38 godina. Da,

Znate da ima onaj sedam ljudskih godina života je jedna pseća. Znači, ako se računa, ako pas ima 10 godina, onda je kao da ima 70 godina. Pa su onda to nekako podijelili, pa je kao to prosjek. Za mačku isto ima kako se ona brzo razvija ili što proživi u tom vijeku. Pa kažu, prva mačija godina bi odgovaralo prvih 15 godina ljudskog života, onda druga godina je kao 24 ljudske godine, ono, koliko brzo živi u toj drugoj godini života, koliko je zvrk i stražuje i nemirna je. A sve godine nakon druge godine ubite se broje po 4 ljudske godine. A? Dakle, kad mačka imate 2 godine, ona već tada ima 39. I onda pomalo, po 4, 39 pa 40 i onda nakon 5 ima koliko? 3 po 4, 12 i onih. Ajde, računajte se. Znači prva 15, druga 24 i onda po 4. Dakle, kad ima 10 godina, bilo bi ko ljudskih 56. Sad da se ja napametim, sad vi provjerite. 56, sam rekao.

Kako je Kolumbo 1490-ih došao do tamo Južne Amerike, Kube, Haita, vratio se nazad iz priču, pokazao rutu. Vrlo brzo su stvari krenule, ekspedicije koje su išli pljačkati i donositi stvari. Ali zanimljivo da na današnji dan, 1508. godine, dakle, 15-20 godina nakon samog otkrića Amerike, izmišljanja Amerike, osnovan je prvi grad, u stvari naselje, koje je definirao u principu tog evropskog čovjeka na tlu te nove Amerike. Tako da se grad nalazi u Porto Riku danas i dan danas zove se Caparu, pa se smatra prvim mjestom naseljenim Europejcima.